0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر

0: تارقی ایگه جنخوا مدنیتی اولاد با اولاد دوامنشیب سوب سوزیک بلاق کبی قلب دنیارمزی اوزوقلاندروب کلمکده.
1: جنخوا مدنیتی منگو نور چیچیب سناخلارغا باش ایمی تیغمو چولالنیب رنگدار یوگم رسم کبی منوی مکانمزنی اوبرازلیق تصویرلب برمکده.
0: انوی ار عادت چونقور یلتز تارتیب رواجلنیب اولاد با اولاد دوامنشیب رنگدار یپک کبی میلیونلیغان جنخوا اوغول قزلرنی محکم باغلاب تورماقتا.
2: وطن منین آیلم.